0: uyayiqoqosha. Zalanaso,
1: uzalanaso.
0: Tut kada.
1: Ikuse.
0: Ichapisi.
2: Sawara iki.
0: Zalanaso.
2: Zalanaso.
0: Okay.
2: There's a jump.